vukati bya khale na bya sweswi a byi fani. Khale a ku tika, a ku tika ngopfu khale, na swi saseka, swa khale a swi saseka ngopfu. Leswi swa masiku lamawani a swi sasekanga n'wana mhani, hi ku mavulo ya lama na loko va ku veri va beja mi bejelana loko va ta va ta mi khulumisa a swi saseka. Se sweswi a swa ha endli sweswi, mo hlangana ndleleni mi tekana. Se khale a swi saseka ngopfu na loko mi koroka va koroka vanhu a swi nandziha, hi ku a ni na loko mi ya tihunyeni mi famba na majaha a mi kasa ra nyangwini a mi huma mi fikelele mitirho ya n'wina mi ya tihunyeni na majaha ma fika ma tshova majaha lama ya ma mi bohela mi tlhela mi famba mi ya kaya. Loko mi famba mi fika kaya mi nengwa khorhweni mi jajeka tihunyeni letiya jajaja da mi nga jajeki yin'we ya ku jajeka majaha. Na loko mi vuya matini mi vuya ku a ku keka matatala a ku rhetela majaha a mi famba na majaha hayi masiku lama mintirho mi yo yingindihi mi fingenerini ene a wu luliwa loko i lava ku voniwa hayi leswo va ku vona njheni loko va ta va ta nghena ndzeni va vona n'wini wa vukati a va humesa mali va kota ku va ku vona na n'wanuna wa wena a ku xava loko a lava ta ku vona hayi leswi swi nga na masiku lama. I mani mahori kwala ka mapumu kokwani wa dirona ku hlula dango.